en kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo, når podden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I sum blir til livet da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva det enn du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker eller med alternativer. Så får vi gjort det alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme.

En kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo når poden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I sum blir til livet da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva det enn du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker eller med alternativer. Så får vi gjort det alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme.

En kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo når podden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I summen blir til livet da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva det enn du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker, eller med alternativer. Så får vi gjort alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme. Wow!

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.